واحنا الشموع اللي ضوت واللي طفت بس ما انطفت. واحنا الشموع اللي ضوت واللي طفت بس ما انطفت.